0: that was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for a Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: La debutul unei noi ediții a programului Viziune pentru Viață, primiți salutul și gândul bun al producătorului și realizatorilor, alături de expresia dorinței noastre ca tot ce veți auzi și astăzi să vă fie de folos. Începem lansându-vă un nou subiect de reflexie. Ca părinte, cum gestionați conflictul cu fiul care vă sfidează autoritatea printr-un răspuns caustic? Sau ce faceți atunci când fiica vă mărturisește că e îndrăgostită de cineva cu care știți că nu-i va fi bine? În minutele următoare vă prezentăm un nou episod din seria Principii biblice pentru creșterea copiilor, pe care o datorăm pastorului și autorului Charles Swindoll, prima parte a mesajului intitulat Rezolvarea conflictelor dintre părinți și copii. Îl ascultăm pe Beni Mogos, care ca de obicei va începe prin a citi din Cuvântul lui Dumnezeu.
5: Mesajul de astăzi nu este ușor de predicat și va fi chiar mai dificil de auzit. Trebuie să vă avertizez de la început că nu este din categoria celora care ne fac să ne simțim bine. Am ajuns într-o etapă a vieții în care nu mai port discuții doar de dragul de a vă face să vă simțiți bine. În afară de cazul în care, sigur, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne bucurăm. Sunt hotărât să vă spun adevărul și ziua de astăzi nu face excepție. Probabil că nu o să vă simțiți prea bine, dar sper să ajungeți să faceți ce vă arată Dumnezeu că trebuie să faceți. Asta înseamnă și că El poate spune un lucru unei persoane și cu totul altceva unei alte persoane. Dar astăzi totul se învârte în jurul subiectului iertării. Iertarea este unul dintre cuvintele cheie în viața unei familii ai cărei membrii trăiesc în armonie. Așa că, în timp ce am să vă vorbesc, cei care faceți parte dintr-o familie, aveți în vedere acest lucru și vedeți cum vi se aplică ce auziți. Vom porni de la două fragmente din Evanghelia după Matei. Primul este din capitolul 5, de unde vom citi două versete. Puneți, vă rog, un semn acolo și mai dați câteva pagini până la Matei capitolul 18, de unde vom citi de la versetul 21. Matei capitolul 5, versetele 23 și 24 ne spun astfel: Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul. Și acum Matei 18, de la versetul 21. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și i-a zis: Doamne, mai îngăduie-mi și-ți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarișii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: Plătește-mi ce-mi ești dator. Tovarușul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: Mai îngăduie-mi și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarișii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut și eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Până aici cuvintele Mântuitorului. Nu știu în ce situație vă aflați astăzi. Nu știu cine are ceva împotriva voastră sau ce aveți voi împotriva altora, dar vreau să vă spun înainte de a ajunge prea departe că dacă vreți să fiți liberi de cei care vă torturează, dacă vreți să fiți liberi de chinuitori, cheia este iertarea. Tatăl nostru care ești în ceruri, punem înaintea ta minutele următoare. Îți cer ajutorul pentru a spune adevărul, pentru a-l spune cu grijă și bine. Fie ca acest adevăr să ajungă pe un teren primitor, să prindă rădăcini repede și să crească adânc în viețile noastre, în timp ce noi înțelegem cât de relevant este cuvântul Tău. Doamne, în lumea noastră superficială și grăbită, este ușor să alunecăm, să trecem repede prin toate și să nu fim atenți la problemele pe care le provocăm sau le-am provocat sau la amărăciunea permanentă pe care o întreținem în suflet din cauza că ne-a rănit cineva. Așa că ajută-ne, Doamne, să fim atenți. Vorbește-ne direct, profund, fiecăruia dintre noi. Ajută-ne să nu ne mai gândim că altcineva are nevoie să audă aceste lucruri, numai noi nu. Și apoi ajută-ne să-ți mulțumim că suntem aici să auzim acest mesaj și să împlinim ce auzim. Mă rog, Doamne, pentru cei care sunt măcinați de resentimente distrugătoare, pentru cei care sunt prinși în lanțurile amărăciunii din cauza unui duh neiertător. Mă rog ca fiecare persoană aflată în această situație să audă ce învață Scriptura, să accepte acest adevăr și să facă toți pașii necesari pentru a se elibera de ceea ce îi chinuie. Lucrează Tu, Doamne, într-un mod foarte special în viața fiecăruia dintre noi, pentru că toți avem nevoie să auzim ce vrei Tu să ne spui. Doamne, îți mulțumim pentru timpul care ne stă înainte. Fie ca tot mai mulți dintre noi să-L folosim cât mai bine pentru a ne întări relația cu Tine. Și fie ca umblarea noastră cu Tine să fie marcată de consecvență, de smerenie, de transparență și generozitate. Ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Lui Zamperini trăia pentru o singură zi. Ziua în care avea să-l omoare pe un anumit individ. Tângea să vină momentul în care va putea să ajungă la gâtul monstrului, să-l sugrume cu mâinile lui și să ia viața. Aceasta era dorința lui cea mai fierbinte și dura de mult, de foarte mult timp. Era la începutul anilor 40 și a fost destul de rău că lui și prietenul lui Phil au ajuns într-o barcă de salvare din cauciuc în apele neiertătorului Ocean Pacific, unde au îndurat arșița și furtunile și rechinii și moartea celorlalți membri din echipaj care își pierdeau rând pe rând viața. Mai mult, lui și Phil au supraviețuit ca să povestească ce s-a întâmplat. După 47 de zile pe mare, 47, au zărit uscatul. Dar spre marea lor dezamăgire, era o insulă ocupată de dușmanul de atunci al Americii, și anume Japonia. Așa că au fost preluați și arestați imediat, duși într-o tabără de prizonieri de război, unde a început alt chin, tortura. Și au fost necruțători. În special soldatul pe care ajunseseră să-l numească Pasărea, care avea o plăcere sadică în a-l bate pe lui Zamperini atât de crunt încât să-l omoare dacă ar fi fost posibil. Dintr-un motiv oarecare, acesta părea să fie proiectul lui special. În fiecare zi își scotea cureaua și îl lovea cu partea de care era prinsă catarama. Îl lovea pe lui peste față, peste gât, pe spate, cu nenumărate lovituri. Era îngrozitor, oribil. Așa cum știm, a venit și ziua în care au fost eliberați. Din păcate, cel pe care îl numeau Pasărea a scăpat. A zburat spre altă insulă și apoi spre alta, până când în cele din urmă a ajuns în țara natală, Japonia, unde s-a ascuns. Războiul s-a încheiat oficial, dar nu și în viața lui, unde continua cu furie. S-a întors în Statele Unite și a ajuns un alcoolic jalnic și neajutorat. Ajunsese să bea foarte mult și devenise violent. Era un soț neglijent și murdar, rost de înverșunare. Și asta până când a intervenit Dumnezeu. Așa cum numai el putea plănui spre sfârșitul anilor 40, el i-a condus pașii unui evanghelist tânăr să-și monteze cortul în orașul în care locuia lui, în Los Angeles. Și acolo Billy Graham a predicat cu însuflețire Evanghelia seară după seară. Lui s-a dus odată sau de două ori pentru a-i face pe plac soției, care se gândea, poate asta va fi soluția pentru căsnicia noastră mizerabilă. Însă de fiecare dată lui ieșea foarte repede. Nu-i plăcea și nu-i păsa deloc de ce spunea agitatul acela care ținea Biblia în mână ridicată sus și tot vorbea ca din partea lui Dumnezeu. Într-un final, spre sfârșitul seriilor de evangelizare, soția i-a spus lui, știi, domnul Graham a spus că mâine seară va predica despre Biblie și știință. Ea știa că lui era foarte interesat de știință și l-a încurajat să vină din nou și s-a dus. Și nu a trecut mult și s-a simțit iarăși dezgustat de ceea ce auzea și imediat ce Billy Graham i-a invitat să-și plece capetele și să închidă ochii, s-a decis să se ridice. Însă când era pe cale să iasă, s-a întâmplat ceva. Un cor foarte mare a început să cânte Așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am să mă susțin. Mă spală în sângele divin. O, mielule, eu vin, eu vin. Și în momentul acela, lui Zamperini a fost răvășit și ceva s-a schimbat. Dragii mei, în cartea intitulată Unbroken, neînvins, scrisă de Laura Hillenbrand, pe care trebuie să o citiți, autoarea scrie așa, citez: în seara aceea, sentimentul de rușine și neputință care îl făcuse să-l urască pe soldatul acela a dispărut din viața lui. Cel pe care îl numeau Pasărea nu mai era monstrul lui. Era doar un om ca toți ceilalți. Lui a simțit ceva ce nu mai simțise niciodată pentru cel care îl ținuse captiv. Și-a dat seama cu un fior de uimire că simțea compasiune. În momentul acela s-a schimbat ceva în lăuntrul său, o schimbare lină și aducătoare de liniște. Era iertarea, frumoasă, fără efort, completă. Războiul luase sfârșit și pentru lui Zamperini. Am încheiat citatul.
4: Ascultați acum emisiunea Viziune pentru Viață, produsă de Insight for Living România. Mesajele pe care le ascultați aparțin cunoscutului pastor și autor american Chuck Swindoll și sunt transpuse în limba română de Benjamin Mogoș, pastorul Bisericii Baptiste Agapia din București. Dacă accesați site-ul viziunepentruviață.ro, veți găsi multe alte resurse care vă pot fi de folos în studierea și aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu, precum și articole care abordează subiecte practice din perspectivă biblică. Pentru alte informații sau întrebări, puteți apela și numărul de telefon 031-422-8587. Revenim acum la tema zilei, rezolvarea conflictelor dintre părinți și copii. Și continuăm să ascultăm primul din cele trei episoade consecutive în care vă este oferit mesajul omonim.
5: În lumea aceasta largă există mii de povești asemănătoare cu povestea lui Zamperini. Nu în detalii, dar la modul general. Mă îndoiesc că printre cei care ascultă acum există vreo persoană care să fi trăit până acum pe pământul acesta fără să rănească pe cineva sau să fie rănită de cineva. Toate acestea fac parte din viață. Așa cum i-am învățat pe copiii noștri, așa cum și voi îi învățați pe copiii voștri, viața nu este dreaptă. Nu suntem toți egali. Sau poate, da, în teorie, sigur, dar nu și în realitate. Nu. Cu siguranță nu în familie. Nu sunt doi la fel. Faptul că nu iertați poate să-și aibă cauza într-o rivalitate dintre frați, care a fost îngăduită în familia voastră până când a dus la hărțuire violentă sau cine știe ce alte abuzuri pe care le-ați îndurat. Astfel de lucruri poate au fost între un părinte și un copil sau poate între părinți și toți copiii din familie. Nu numai între frate și soră, dar și între mamă și tată sau fiu și fiică. Poate că abuzul a venit din partea tatălui sau a tatălui vitreg sau din partea unui antrenor. Poate ați fost jigniți de o fostă soție sau un fost soț. Și în nopțile în care nu puteți dormi, puteți să vedeți chipul acela în fața ochilor și îl urâți. Simțiți o aversiune profundă față de persoana aceea. Vreau să vă spun înainte de a merge mai departe că, indiferent care ar fi detaliile și ce ați avut de suferit, cheia este simplu iertarea. Nu știu cum veți rezolva și când, cum deschide Dumnezeu anumite uși în timp ce închide altele pentru a vă duce în punctul acela, dar dacă aș putea, aș cădea în genunchi înaintea voastră și v-aș implora să iertați sau să cereți și să primiți iertarea de la cei pe care i-ați rănit. Dragii mei, în timp ce citeam cartea aceea și am recitit de mai multe ori unele fragmente, îmi dădeam seama că citeam despre felul în care harul lui Dumnezeu poate să intre în viața unui om și să o schimbe, în așa fel încât omul acela să treacă de la gânduri de ucidere la compasiune. Și acum, pentru că este un cuvânt important țesut în pânza acestui mesaj, trebuie să definim iertarea. Dacă ar fi să luați dicționarul și să căutați cuvântul a ierta, ați găsi că înseamnă a înceta să simți resentimente față de cineva, să scuzi pe cineva pentru o greșeală sau jignire, să renunți la mânie. Eu aș adăuga să renunți la sentimentele de amărăciune, de înverșunare, să renunți la orice dorință de răzbunare. Aș mai include și să refuzi să mai ai ceva împotriva cuiva, indiferent de cât de mult ți-a greșit cineva. Rezultatul acestui proces ar fi iertarea altora și un sentiment de ușurare pentru noi. Adevărata iertare se împotrivește ideii de a-i plăti celuilalt pentru ce a făcut sau de a te purta la fel de rău cu el. Al 16-lea președinte al Statelor Unite s-a confruntat la un moment dat cu o dilemă. Războiul dura de 5 ani, o perioadă foarte urâtă și sângeroasă, și din cauza rebelilor din Sud erau uciși mii de soldați ai Uniunii. Iar când s-a apropiat ziua semnării unui armistițiu între generalii Lee și Grant, unii l-au luat deoparte pe președintele Lincoln și l-au întrebat ce avea de gând să facă în privința rebelilor. Nu se așteptau la răspunsul pe care l-au primit. Au fost șocați când l-au auzit pe președinte spunând: îi voi trata ca și când nu ar fi fost plecați niciodată. Asta e iertare, dragii mei. Din nefericire, unii dintre voi ați devenit atât de înverșunați încât abia vă abțineți să nu vă ridicați și să plecați acum. Sunteți prinși într-o capcană și nu veți câștiga. Veți pierde confruntarea aceasta. Nu cunosc pe nimeni căruia să-i fi fost mai bine pentru că a ținut la resentimentele sale de amărăciune și a refuzat să ierte. Pe nimeni. Pentru a păstra echilibrul în acest mesaj, vă rog să vă gândiți la cei din familia voastră în special. La unul dintre copii, un fiu sau o fică, unul dintre părinți, mama sau tata, poate un bunic sau o bunică, fratele sau sora, o rudă, un fost prieten care v-a făcut viața un iad. Vă rog să revedeți în mintea voastră scenele acelea și să uitați pentru câteva momente că sunteți înconjurați de alții care fac același lucru. Aceasta este călătoria voastră, a fiecăruia.

Pentru că dacă le-am greșit, știm ce au împotriva noastră, dar cumva nu am îndreptat lucrurile niciodată. Sunt nerezolvate, astfel încât e posibil să fie o distanță între voi și persoana respectivă, pentru că nu v-ați cerut iertare niciodată. În al doilea rând, este subiectul pe care îl vom aborda apoi. Și anume, când avem resentimente față de cineva care ne-a rănit, cineva care a făcut ceva greșit împotriva noastră. Și acum am rămas cu consecințele unui duh neiertător, o rană adâncă. Nu puteți suporta nici măcar să vedeți întreagăt o poză cu persoana respectivă. Nu vreți să vorbiți cu ea dacă apare în preajma voastră. Ați trece pe partea cealaltă a străzii dacă v-ar ieși în cale. Sau mai rău, vă gândiți cum să-i o plătiți. Și acum să luăm în ordine aceste două chestiuni. De prima se ocupă fragmentul din Evanghelia după Matei, capitolul 5. De a doua, cel din Matei 18. Așa că să ne întoarcem la Matei 5, cu 23, și să încercăm să înțelegem un obicei al vremurilor de atunci. În primul secol, când veneai să te rogi lui Dumnezeu, aduceai un animal. Animalul era adus ca să fie înjunghiat, îi tăiai gâtul și sângele lui era adus la altar, așa că sacrificarea animalului reprezenta sinceritatea ta, jertfa ta de ispășire, ținea locul nelegiuirii tale din cauza păcatelor comise. Iar tu îți pledai cauza înaintea lui Dumnezeu. La asta se referă când spune că îți aduci darul la altar. Astăzi spunem doar că îți pleci capul pentru rugăciune când vii la închinare. Sau când ești acasă și ai timpul tău de părtășie cu Domnul. Oricând ai alege să faci asta, acela este momentul în care îți aduci problema, cererea înaintea lui Dumnezeu, cu propriile cuvinte. Îl lauzi pe Domnul Dumnezeul tău. Vii să îi te închini. Matei 5, 23 și 24. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Apoi vino de aduți darul.

Familia oferă mari satisfacții, dar posibil uneori și probleme și chiar durere pe măsură. Dacă așa este acum și în viața dumneavoastră, nu omiteți să fiți pe recepție și mâine la aceeași oră pentru a asculta continuarea acestui mesaj în următorul episod al emisiunii Viziune pentru Viață. Să ne reauzim cu bine!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.